se io tatu talu. Lo matu ta mai oile langi. Ia pa ia lo suafa ma ia o mai lo mano. Awala fe I mai o tangata whātua tua ma o iei le neitai au fō. Mā tau te whawhetai a wā o loa lofa, ua sili lava lea mō I mātou. Sā tō whawhau tangata ma o moe le pōngi sā ua mawae. Sā e le tu le moe, Sa e leo leo ma asiasi mō I mātou. Lea ua lai ona mātou iei le neitai au fōu. E whao popo ilo lātou soi fua ma lo wala. Lea tua au lumana iei ia le mātou whaasoa le neitai au. O le te talo mā sani alau au ona. Ia whao ngā lo vai vai ma lo whatau waa. E tau wala ai lo fina ngalo a o mātou sa ili I a te oe I teimi whaingata. Ta lia I mātou wha ma ngalo I mātou. Ona o Jesu. Amene ma amene.

O le tae aole nei, o le aso sā, le aso se fulu ma le lua, o le aso sā e lua o le māsina o iu lai, lua o lua ono, doi lua aso sā. Ona faa umahina fo I lea o le māsina o iu lai. Awa faa utuina le faa soa o le tae aole nei, o faa fita auli o le tangata. O faa fita auli faa le tangata. A o e soifua ma o wola I le lalo langi e le ngata I na fenumiai. Ua ma sofa sofa ma ma lepe lepe I whainga a satani. O Isaia o le atalii o Amota, ma o suli o le ainga tupu. Na wala awina o ia e faima perofeta, a o laititi lava o ia I teimi o le tupu o tupu o Yusia, I le fitu iwa o, I le fitu tolu iwa tila mo. I ona po o iyo tama, I le tausanga fitu lima o se iyo o le tausanga e fitu tolu iwa tila mo. O lana ngā luenga, na ngafa na ngata I le ono se fulu tausanga, ma na iaiai I taimi o Usia, iyo tama, a asa, ma esekia. O loa mata le tusi le nei o Isaia, I le faa malama lama ina o faa fita auli o tangata o le atua. O se wala au ina ia suia ma ia avatu le faa tonga, mo se faa maanga longa mai le atua. Pea faitu te meita wina o le autu o le faa soa o faa fita auli o tangata o le atua. E faa vaenga o te fie faa soa I le tae ao nei, I lau faa fufonga vaenga mō mua o faa autuina, faa fita auli, faa le tangata. A fei e mau sau teimi o nei alu lele I sei alamata upu mō mua, fai upu mō mua se yo o le iwa, o I nae maua ai le au te lenga o faa fita auli o le tangata. Ai pe awhai I mousou teimi o na e mata mata lea ma e whai taua le tusi le neia Isaia. I le Isaia le mta upu mua mua al whai upu e tolu. O I nā lo o taula I ai I whaafita auli o le tangata. Whaafangase o whai tauina I ale maule nei mō tātou. Ua I loa e le povi le na te tausia o ia. Ua I loa fo'i e le āsini le mea e whawhanga I nā ai o ia e le na te tausia o ia. A o Israelu ua le I loa e I lātou. Ua le māfau fau lava lo nuu. Pea whai e te whaita wina le maule nei. O loo eko mai I tua tua atu o le maule nei, le mea lea o loo tau mawhai ai, ia le tangata le nei o Isaia po le perofeta le nei o Isaia, e tau mai whaafita auli o le tangata. Trai whaafunga se o whaita wina. Ua I loa e le povi le na te tausia o ia. Ua I loa foi e le asini, le mea e whawhanga I nai o ia, e le na te tausia o ia. A o Israelu ua le loa e I lātou, ua le māfaufau lava lo nuu. O I nei tātou te loa ai, le te tele o whaafita auli, sa whea ngai ma le nuu o le atua. I le whai unga o le nofua inga ausia, na tuina mai ai e le atua le mele nei.

pe a fai e mawoso teimi ona e fai taule le lua le tupu ma ta upo se fulu ma le lima se yo o i le lua se fulu ma le lua le nofua i ngā tupu ma ta upo e lua se fulu ma le ono se yo o le tolu se fulu ma le lua o i nā ele fai upo e lua o lo o fai mai ai i a le wha matalanga na tu ina mai ai e le atua le mea le nei i le fai upo e wha ua ngalo i a Israelu po o ai lo lato o tua ma ua ngalo foi po o ai moni lava i lato o i nei tatu te ilo ai e le ngata ina ngalo i a Israelu i a lo lato o tua a le fa ua toi tau mai le fai upu lea fai upu e lua se yo o le fai upu e fa a ua ngalo fo i a Israelu po ai tonu a ia i latou i le winga o lo latou vavae ese ma le atua na latou pa ngā tia te le ai ini mafatianga e le mafai o na faa matalina pea fai e te fai taulu fai upu nai nima se yo o le fai upu e vanu e te mauti noa ai ma e iloa faa fita auli onga onga sao o ia Israelu peitai o loo faa maoni pea i latou o e natotoe e faa tawaina le vaenga le nei o faa fita auli o le tangata po fea lava tatou te o iei po le afo i le tete leo faa fita auli ai au ne ngalo ia te tatou o loo soifua le atua e mawhai o na ia tali i o tātou whaafita auli. Ai aua fo'i i le teimi lava e tasi, o na ngalo ia te i tātou, po o ai tātou, a o fea tātou te a ngai ai, ma o tātou tau nuu i ai. E ese le tāua o vaenga ia, a wāpe a whai e ngalo i le tangata le atua. O lona winga, e ngano fo'i i a te ia, po o ai i a lava. Ua ngalo lea li, ua to o tā mai i le sili sili ese, ua fai a lato upu fai fai. Ua le ngata le nā, ua to i lalo ma ua ngasala, ma ua lato le iloa, le mālama lama po o ai le atua, a ua vele nā, ma mea ua lātou te te'e ai i le atua. E tā ua mō oe, e tā ua mō au i lau whaafofonga ma lau whaasoa. Ina ia aua ne ingalo ia te i tātou, po oa lava whaafi tā uli e o mai. Ia mautinoa, e le ngata ina ia taula le soifua ma leo langa o le tangata i le atua. Ai aua ne i ngalo i le tangata soifua. Po aia, a o fea, e a ngai i ai. Lua o le vaenga o le faa soa o le tai au nei. Ua faa autuina e faa pea. Faa tonga, mose faa maanga longa. Tau te sila fia Samoa, o le me sili o na whingataa i le tangata soifua. E whaingatā na i admit pe a whai ua sese. Ai tī ngā lava le sese, e le ma whai lava o na whaato ese pe whaatonga. Ai tā ofi lava i lona mautinoanga o ia lava e sao. Vaenga lona lua lea ua whaautuina, whaatonga mose whaamanga longa. I le isaia lama tā upu mō mua o le whai upas fulu malabalu. O i nāolo o taula i ai, le mana onga lea whaatonga, mose whaamanga longa, pe a whai o te sese, e te tau ona o fesilingia le whaamanga longa. A whai o te sese i le uso, e te tau ona o walu i ai, whaeloa i ai, ma o whaato e.

tu le o le o ina o mea umu. Lana e tupu mai aile a miu. Ah, e sele matango fie o le matautia o le atua. E sele matautia o le atua le tatou te au aunga iai. A iai la le anganga o le atua. Beona ta ua le tatou matau. Na e iloa le o le matautia na e te iloa atu mea umalava. E fai e le atua. Ilo tangata pe ai ai. Ia ile anganga pa ia ia te oi. Ia ile anganga pa ia ia te a. Wao le ala fo ina ia la iono ufifia o talanua. Na ngo te tani tonu iai. La ia ile anganga pa ia. Ile e, e o fo I le ta ua le faa unga lea. Tangata ia e to alua. Ile, ile fai upu muli muli. Ona fai mai iai lea o ia. O tangata faa uina ila ua nei. Olo o tutu I luma o le atua, luma o le ali o le lalolangi umma. Fa'au unga, ayai le anganga pa ia, la ngalea e ta ua I le afiong pa ia le atua, le ngaluenga nga e sifuru fai upo e tori sifuru male valu. Mai o Yesu le Nazareta, o le na fa'au ina I le atua, I le anganga pa ia male mana. O ia sa fe mali wai ma anga le lei ma fa malo lo watu I e ua fato ila loina umalava ele ti apolo. A wasa ia te ia le atua. Pai, na fa uinga le a Yesu e faila na misionga po la na. Fa uinga. Fa uinga le tangata ele atua. Le fa unga fo I o ta vita le fo I ta ua le fiong pa I a le atua. Na fa ilo le li I a Samuel. Ta vita mai fa au. I le I fa pe na fa pe atu. Avisa I a ta vita vatu fo I fa ta ele ma fa yona ufu vatu. Na maila I a le atu I fa ilo na fa unga le ai. Le tai mi lava na fisili na fai aile a li I a Samuelu. A mai a I a ta vita fau. Mai a ta vita fau ufa pena. Ma ona ufu palpala, ma ona ufu masai sai. La sava ai ai I a lafu manua alonta ma. Ai ai si usolana iai. Le ai. Tangata filifilia mai fau. Fau ue faile ngaluenga le atua. Fau ue faile. Le mea lai mana o finga ngalo ai le atua. Pela una utaua. Ta fa'au udu Yesu. Ta fa'au. Le Isaia fo inae e ono sul mal tasifai up mua mua. Mai ua ou. Wa yo u lunga le anganga o le alii le atua. A wa ua fa'au uina a ue le alii. E ta lai le tala le lei. Ie watina aina wa awina mai yau e fufusi iloto mumumu ta eta lai le saolotonga I le tafeanga male matua ta talaina oe ua fusi fusia mai tangata wa faawina ave iaile anganga o le atua a iaile le anganga o le atua ya te itatu. Tātou te le fefe se mea, tātou te le solo muli se mea. Aisea, lango le anganga o le atua. Le anganga o le atua nai, e mai a te tātou. Na ia le fefe ai, ina ia le matau ai, ai whape nā o na whaia ia le mea, e finga ngalo ai le atua. Awala ne I ne tātou manatu whatau wā, Ile anganga pa ia o le atua. Langai, mai ae le atua lo na anganga. Ilana whanau. Fai mai, ile sanga a maia. A mai le tangata. O a vanoa. Po lai a vela polu ia I le atua. I mea umma. Na a vele iai. O a fo ila a venga ma mea ti ngā I le tangata. Ai atalia loa e. E le tangata le atua le anganga pa ia. Ma fauina, ave e se umma e le atua avenga ma mea.

ave ese ina na fo ile fai upu nai le Isaia se fulu alo na fai upu e luas fulu mal fitu mai o lea fo iaso wa ave ese ina ai lava avenga ilo fuata ua male malona amo foi ilo ua e ngau sia foi le amo ona ole fau wina ese le matango fie e ave ese ina umma ele ali i outi ngā mau whaingata pe a talia Jesu talia le nganga pa ia aila ia yele fa unga le tua a watu o tau nai e fo ia le tus pa ia ma ta io na esi furu tasi na e fo ia i watu o tatu a venga ia te ia ai a maila na amu tatu te amu ina e mama a e le tū la isi tū langa a e tū le upo le tua le tatu te whaitau wai le whaitau umai e kale sia na e loa la ia le le ese esenga o lo soifua ma le o langa le tatu te iai ili matau tia le o le tua le e tau au mai a te tatu a e loa la whama walalo pe ona o ta ua foi ni nā mea le lei mai sa moai mea na iai ile ile osisi ole atua na faia va venga i mea na pe a fama walalo tangata uma mai le salamo na e luas fulma le luas fulma le valu fai upo e valu ai ole a li ilo la tau mahalosi ia o ia foi ole mahalosi e ola ai lena fa'awina vai tangata fa'awina tangata fa'awina ese le matangu fie o le tatu wali fa'aula oka le file mu oka le angmalu na matua lai lai o ia ia tatu winga ma mio matu ai le o o yes tatu ma losi le angai pa ia ia pa ia ale ali le e peru nai lima fai upo e valu fai mai e ui lava o ia o le alu a o mea sa ti ngā ai o ia na oa o ina ai o ia ia usi ustai vai o ia o le atua o ia i malama i mea uma e fa mai sa ti ngā o ia e na oa o ai o ia ina ia usi ustai langa o lo tatou faitaua i le upo le afiong pa ia le atua mai lava mea uma no va ai lo te maa fai mea na o te faia ese le matango fie o le tatou muli muli ia Jesu fai lo na finga ngalo ai iai la le tangata e lae nau nau i le atua le angai o lo fai mai le afiongo pa ia le atua a tatu le loto mawalalo. Nai le lua le nofua ingal tupu. Lua nofua ingal tupu no nita upe fitu fai upe sifulma le fa. A fai e fa mawalalo lo unu ue ma ta ua wa ta ua lo wingua. Ma la tau te talo msa ili ili ya te au. Ma li liu ese yo la tau wala le anga. Una ufa alongo ai lea mai le langi. Ma ufa ama ngalo. Ia la tau ang sala, ma fa'au la ina, lo la tau nu. O ai la e fa'i ai la fionga pa ia le atua. O oe ma'au. O oe ma'au. A tatou le fa'a mawalalo. A tatou le o lava ine ae ae ai. O mea umma lava o tatou va'ai wa matua. Lo lofi maiso se mea. Ile neila le langi, o inale longo longo mai, ua whaape nao na lata le fio mai o le li. Hei a fai o fia ni au porka lame o fai. Ia, leilo mana tunatu malo, vava ai ile atua po le alo na finga ngalo. A o le atua, na fo ia i ile mta upule, tato faita wina ili faipuna le sefulu. Mai o fofonga o le li e fitau fitu di ya ile la lo langi.